0: Super FM vesti.
1: Najavljeno je da će portal pod nazivom Kosi bre Tina, koji će građani moći da prijave nepravilnosti funkcionera na lokalnom, ali i republičkom nivou, početi sa radom u utorak 30. juna. U Beogradu će doći do izmena u saobraćaju od danas do ponedeljka 29. juna, a zatvaranje obuhvata Bulevar Kralja Aleksandra, Dečansku, Trg Nikole Pašića, Kneza Miloša i Takovsku ulicu, dok će vozila javnog gradskog prevoza koristiti sva postojeća stajališta na izmenjenim trasama. Tokom protekle noći odigrane su završne utakmice grupa F i D. Holandija je savladala Tunis rezultatom 3:1, dok su Japan i Švedska remizirali, a iz te grupe siguran plasman dalje imaju Japan i Holandija, dok iz grupe D dalje ide Amerika, koja je sinoć izgubila od Turske rezultatom 3:2, i Australija, koja je remizirala sa Paragvajem.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 27 stepeni.
0: Ovo je Super FM.
2: Sve je super.